0: 38. Limpiezas JP Bilbao, en el polígono Asuaberri 1, pabellón 120. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
1: Aurelio Arteta, Antonio de Quezada, Menchu Gal, Julián de Tella Eche, Adolfo Guiar, Santiago Rusiñol, Joaquín Sorolla. La Galería Lorenal presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Del 14 al 22 de mayo, Hotel Ercilla, Bilbao.
2: Belaunaldien arteko elkartasunari buruz hitz egiteko unea da. Gizartea denon artean eraikitzen delako, adin guztietako pertsonen ekarpenekin. Elkarrien zuten dioten belaunaldiak. Komunitatea egiten dutenak. Elkar zaintzea, lankidetzan aritzea eta partekatzea direlako, Euskadi hobe baten oinarria. Elkartzeko, hitz egitea. Zubiak, ongizate gazteria eta erronka demografikoaren saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Osasun psikologikoa, antzietatea, zainketak, nerabezaroa, amatasuna eta aitatasuna, suizidioa. Psikologia kalean belaunaldien arteko programa ireki batekin itzuliko da. Zure osasun mentala zaintzeko eta benetan asola duenari buruz hitz egiteko pentsatutako hainbat ekintzekin. Maiatzean zehar, Barakaldon, maiatzaren 7an eta 8an, Zaian, maiatzaren 12an eta 13an, Arriagantzokiaren alboan, maiatzaren 14 eta 15an, eta Badinon, maiatzaren 18 eta 21an egongo gara. Kontsultatu informazio guztia psikologiakalean.com webgunean. Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina dena ez delako psikologia.

0: Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
1: En Limpiezas JP SL somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. 634-121-188. Limpiezas JP Bilbao, en el polígono Asuaberri 1, pabellón 120. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
2: Aurelio Arteta, Antonio de Quezada, Menchu Gal, Julián de Tella Eche, Adolfo Guiar, Santiago Rusiñol, Joaquín Sorolla. La Galería Lorenal presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Del 14 al 22 de mayo, Hotel Ercilla, Bilbao.
3: Belaunaldien arteko elkartasunari buruz hitz egiteko unea da. Gizartea denon artean eraikitzen delako, adin guztietako pertsonen ekarpenekin. Elkarrien zuten dioten belaunaldiak. Komunitatea egiten dutenak. Elkar zaintzea, lankidetzen aritzea eta partekatzea direlako Euskadi hobe baten oinarria. Elkartzeko hitz egitea. Zubiak, ongizate gazteria eta erronka demografikoaren saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Osasun psikologikoa, antsietatea, zainketak, nerabezaroa, amatasuna eta aitatasuna, suizidioa. Psikologia kalean belaunaldien arteko programa ireki batekin itzuliko da. Zure osasun mentala zaintzeko eta benetan asola duenari buruz hitz egiteko pentsatutako hainbat ekintzekin. Maiatzaren zehar, Barakaldon, maiatzaren 7an eta 8an, Zaian, maiatzaren 12an eta 13an, Arriagantzokiaren alboan, maiatzaren 14 eta 15an, eta Badinon, maiatzaren 18 eta 21an egongo gara. Kontsultatu informazio guztia psikologiakalean.com webgunean. Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina dena ez delako psikologia.

0: Mila esker etortzagatik.
1: Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media.